0: Pandis.
1: Kumalo melo bu Uganda. Jo waki mundu jo do ya bu baoli mundu kis pifama.
2: Ash, kai dio pin mamigi. Kwanje chiling alivariyo kikan. Kadungwe kitonyo, itruz mitonyo, iot lonyo paspi. Kamai biloyo limu duk madoma pelare. Chente, dungwa bipiru kamiyo ne nino kenino. Mak dung meri dugu, wege dugla lonyo.